kuso ka chatto ofra scrum aje gaye ande jami done kropka done ningi ase fato ndara ne rupsana mara ade manatu nasha na fayas denye na done mu jikate ya chola roller jiren guzna sa ada kalte zandira bedindo tusu lokuga nairo lenye eh daji kawi kapsuna da fanyen

mwari laru kwa sonjili kure ni nkashara dai kazi ya mbeji saka mwari bupi jino walja nyika mpato yu ngozo mpato yu nyiro gana kazi yu walje nogoduro moto maza ya da litarosa ada adinya ya da atada da sambaso baro walje kurukin indi mizirin gallo letiba kwa son gallo letiri I'm sorry kwa son kazi yu sani sorry ai magade gani adi kilafurum bai mbeji kuru wane imlaan au bai mbeji kuru imlaan kama aso do awalisa yro sanina mangal duro falso ngunzu do falindiro lezae chabe ya baba ya ingala lo ya kidiyo uwa lo leni mina dae sasro leni mine den kazi ya fadla ndi adu sorin dae leni mbaro walja sadere isim leni msuro urazu nyero kazi kama nisimbu kumbuzambiero sada nilita adieka unyero kulasa nazindo banyura awalisa wakana zana dae adla nyaye baro waljin tada ya baro waljin ama saa ngaldro leni min maa buro salakin sabi asuro aru kintawi ya kidiyo uro tada tundo badizo leni min maa buna tada ila sorin kindara mnyiti ni mbuba laro no zen kumbuwa ngaibu ya adibu ya nyea banajin tada diya banajin daya waya sodi di mbaro walja isi nyea lejin ahodo suro midi ya lejin adi nankaruwa kaboso kumudungu ujin kuru kindiyo minzidi awla shiro nasara ndile guze ndile adi ya kaboso suro

kun dama dan yenin da min karin ga ban ya ni ya la mu ayan ya na le yo